nye mabasi o kambio hode do yeni fo yesu a yon megba si bado yeni hula ye son onyina men yeni hula ye son onyina men e hula mi se son onyina men mo mima son wule onyina mima jihonton he onyina de men e klo mi son mima yi me bodro nuku men anyina nui wa e klo mi se son onyina wi wa men nete onyina do wekuka wekuka wekika pundo po weyin legbaton onyina so don se po legba nyindo e hula mi se son legbade mo so ti ona hula mi se son nya wi wa me po fo eton fo ton nu kun loko to me e do ye manyi ai honton ye do dile nye manyi ai honton do jesu nue jesu masiga wato ai home mi ule ga maso ga warga to ai home nue jesu mana ho de na to ai home wena mi ule mana so ho de na no mo kot ga to ai home nue jesu masiga mi mate me to ai home me mi ule ga maso mi matoga to e me to ai home me ai hon si gato drogun ku me gbona gbeto bodo titen eton dagbepon bo ra to gbojo nu ku me na mi na do lala na i hon na okuno mi ton Jesu Kristi me mi si ko yin ki kan do poko e do mara si ala do poko yin epo mana ba se ni mo ai hon si ga ba si nu e si ga ba si po wu re ton le epo do tu mi hon na do do mi bo do ku mi ai hon me e ma nyina yin do gbojo nu ku me na e ma jiro ye ma jona li tai na jo gbonu ku me na meje mi to din ton ye mo ye ma so do duro na me din ton mi ton e ba nyira mi na so jire wa lo de foto eji bo na se tu kra ma gboje do eji bo zin ja eji bo zo bo zro je eji bo do nu ku bi ana ye kaka ina lo jo gbe lala bo ya ye don mi ka bi ye kun mi mo we kavi ye gbojo nu ku me na mi kavi ye to mi nya gbe na do he mi ule do tin do nu de pepe na do wa po do ai hon po ai hon yi le gba si ai hon nde ma so tin de bo do wa po le gba po mi ma so be nde bo do wa po do o ho ton po na te na ye ole ma ya ai hon ton de le yen ma ya ai hon ton do fo ton ku awe na edo le ye we gbonu bo tu e dari o ko tu e we nu gbo o klo moran le mewe o pon ki klo moran le gbeto we o pon ma so gbe moran klo gbeto we ye ho de pe pe de ma nu gbo ton de ma pe bo yin ki klo po nu gbo wi wa po e ba so gan le gbeto we ne te tu o pon ki klo ma si ga he we do yin wi we na do he we do se po bo se po hora jiwo ye we de si gba le ye we to nugbo to we me o ho to we nugbo po afo korunkuro poto korunkuro poto e yo na yo me po ni do yin do po yo me ko mo le we le yo me maya yi hon ton le yo me isi slabo yin ki koro we se son onyina yi hon eto me le epo e do na ye ko tin do jodo mego adadi ona me hi hon po le we po le e do na ye ni do ko ye me po le na ye ni do ko gije ye to te to nye me nye to hi e me gbe to ye re ga de ko mo le we le na ye ni re ga ni do yi do po to mi u le me na ye hon ni do yi se do ye we do mi hola hogwa tonto divie hogwa tonto ki ko pe poponu ton to nu gboro yin na o ho eton yin me dodoran ton ohun eton jesu ko kan ohun eton dai podo ohun ene lore yin me ohun eton bo me lewe ton bo me koro we ton boyi me dashan awashan me jito boyi mi wola to bo so ihe mi
na don no ki ko golo jo we poponu si ki ko tonu gboro yi to hun eto me na jojo me yesu we na le eso do si we ta wi awi afu eto wi aton edo ohun lo edo hun eto lo e na so yi ki ade na mi we na ye so mo hun lo nye na don ayigba ejiton le edo azon nyina kande manatin to miji na do va me su do kwene na nye ho opon ji le to ayigba ejiton afo konu ku aton afo ko na okuru no na dawai ji o na dawai e na dawai na do ho ejiton le wenu na e wo so mo hun loto wọ́n lè dé mẹ́ lọ́gọ́ pọ́lọ́ tó dòtí àwọ̀ ètò àdàmẹ́lẹ́gọ́ òkúràn náà dàgbọ̀n òhọ́lọ́jí wáyì bó mànádìíké náà mẹ́fàtọ́ nàdó sẹ́pọ̀ òkú èmi tán lẹ́ nàdó homi gbá híhọ́dé ìdọ̀ndé ní ẹ̀ ònú àtọ̀mí náà sọ́mọ́ tó gbogbo ìgúrọ̀ titan pipe hihoton mati oton do hun logro aweto nu hemeje hihoton dogbon nino ohun le gboburo ton gboro atonto yen lo do hihoton dogbon okuruna to o ohun logro titan pipe ohun loton mati oton de to gboro ohun loton Mikeye kia denvye. Eso no sisi we. Ota wia we. Afwaton wia tonto. Ohulo na so nyina mi okiyade. Nude tinto fune. Kwa afwaton fotonto men. Eso no si tinta wia we. Afwaton fotonto. Edo azachia wewe. Minadu akla. Madoton ho. Akla madoton ho. Azachia we. Yedo tu azati takbe mina de. O tonso o kwe mito legbe. O tonso kwe mito legbe. Na mede pepe edu. Akla o tono son azati takbe. Kaka ji azashia we tokbe. Dawe ne. Dawe ne. Yena sase son Israeli. Ohun ohun e wa mi milano ho de me mete glo e to ho do bo yo kwaisu e to le to ku nenu we na ohun ne gbo pulo to e jijire do ho do ti e to le go podo e ya da ho e to le si we ri de me e to le when we na ohun lo ti to fle bo kuro jiwe inu ku do mo hun lo si kiya do onyina angeli leto mana wa dali eto na do vande su do to o ho eme ohun ti to ho lo gote ti gba nyin do mezo ti to ho lo me jawe bo ti to hun e gbo pro ton gboro ti gba ti do ton to ho eto me bo so to tonudu ohun lo e la he hu hu eto ki ko ton buson meneji mete na mede pepe nye trebo so indo mo o ho eme ti te lo edo ki ya hun ne gbo bu lo ton tu ego mede pepe de wa to tondu de du to jagodo se jiwo ya we ton mene na so di doro jawe hi ho de mati na gbeto mo koton si gba mi do ri pato do mi mati no tonu de etewe ne ze mi na mi to ale ni yeme Koriti le ti tan ta ton. Afo eto chiro koto. Koriti le ti tan ta ton. Afo eto chiro koto. Edo awagundi do miton. Mayi dagwe gba. Mi mayu edo. O ton kwe vide weron he. O ni fin le poji. O ton kwe vide. To agwe ti to koriti le me. Boy ki kolo we boy lile we boy sisra do bon hun e gbo vuloton dai
Nyindo ye wai bo ikpon ta chilo koto. Edo mowe de mi ton le kote da imi chakbo. Mi ko iki kola we. Ye koso su wena mi. Mo mi we koso indi le we. Ganchi ye iki kola si ba. O vide kwa de to chenchen ye ton. De ikho men. Bo yo to ton si asi de. Bo vide kwa ene. Do ye ma pepo to nuji jomon koton po. Nwezo mo pola poso wa do mo. Bon pi bo dali bo do wen la ye. Do mi to gigo do na mi de. Do mi ti to hune gbo bro ton gbo. Mi to gigo do to mi de me do mo. Na nwe na gbigbo ton le mi tin do ye ton utu. Si gba gigo mi ton. E ma yi da gbigba. Be mi ule ma nyue. Be mi ma nyue do mo. O ton kwa vi de we no hen ni file po ji. Kwa fwa ton chiyan we to. A fwa chiyan we to. E ne utu. Mi pola o ton ho ho se. Na mi ndo nyi no ni fi yo yo. No. Dile mi yi ma do ton o do. Na juwa yi mi ton. Ko yi ndo san vo na. Mi ga ye do Kristi. O hun ne gbo bu lo ton. O hun ne gbo bu lo ton. Ko yi ki kon do a yi. Bo mi yo ne bo jo bo mi so yi se. To ne gbo bu hun jesu ton gulo. Ene lo do na hi ho mi to. Bo na yi wi wola mi to. Bo na ya wadashon meji mi to. Si gba do na fri nun do kwe lo do mo. Yi do a dike na o ton. Ni ti to betu eme. O ton. E yi o ki ya. Bo yi ti si. Yi nya do si kun. De mi mo do. Yi do mi dike na ene. Hi ho mi ton. E ko yi pi kwe po do gedu di da kwe po. Kwa fwe ton shi an ton ton. E na tu, mi bo mi ni wa hun welo. Mi bo mi ni wa hun welo. E ma yi po o ton ho ho po ba. Ka vi po o ton o kentan po. Ka yin yin po ton ba. O ton o kentan. O ton o homen bole ton. O ton. Po do ka yin yin ton po. Nou zado me go ton po. O ton e basi lalo doto kona mende vole tin lalo doto kona mende vopo. O ton wakbe na me. Po do nou ve ou mende vodo mende gopo. O ton kanyina ton. Asi gando mo un tin to hune gbo flo ton glo. Un to hune gbo flo ton glo. Si gba indo dopo dopo to yoko zye ton le me de tin to hune lo glo. Bo yi o ton lo du jawe. Do ani donen na si sase son tien tien. Betole ton. Ki ho ton. Mana so tin tu eji ba. Si gwa. De ke mini yi. Ele tu mi gbo mini yi. O poro ko do si duwe ay kame ton po. Po nukbo ton po. Ana yi ma do ton no. Ko me wiwe no. Po do nukbo ton po. Bo de o poro gigolo le. A lo go na o poro gigolo. O poro. O gigolo le. O ton wa ye yi. Ma de ke mini duwa lo do nuwe le de pe pe men bro. Me tin to pi pe hi hok. Nyi do mi ma dike na o ton de. Bo mi so po to hun no. Bo blo ton gulo kwa we to. A we to ho gwa ton to ho gwa we to. Nu he me je ki ho ton. Do bo ni no gbe. Hun ne gbo blo ton gulo. Mi so wa esa do si sin we ta we a we do polo me. A fo koru kwa we. Esa do si ta we a we. A fo eto konu kwa we to me. Nu he me je lo de. De gbe to su po mo ze nu kundu eji. Ye no dodo mo ye no gba mo hun lo una ta gbo meji wa yi firi mo do o hun lo e ma yi me lo po lo po si me lo po go do israeli o ho de me te go wa hun lo te to wori de me do tin ho etan a da wele po me to bo ye ga lo suna so no ho lo gulo de a do tin to ho lo gulo de go hun ne gbo fulo to tin te yin do angeli oku ton wa to zagbo do awu me. Ye la mo ho lobo jubon mi ji wa yi. Ye mana ze to ho ene me. Bo wa kwa fwe to konu kwa we to me. E do na mi to fi do mo. E do mi wule na so yi o di. Hi so pu ton de. Bo nyue do hun he tito. Si kre lo me me. Bo yo hun he tito. Si kre lo me me do. Mi mi do. Mwene li de me logo. Po do do do ti a we he to. Adame logo. Depe kwe miton manaton son. Depe kwe miton manaton je bonu. Hongbo kwe miton ton godo. Kaka je afonu logba.
de pepe mi ton maha. Bona do mi na ton kholome. Yin do me de wa je de nu. Bo adomo ete jijo to gbangba lo don dari na ipon. Ete ka wa ete to gbonu don. Bo e wa ton ton kholome. Bo dasa ko eto bo je gbangba. Eke me fie ohun ne gbo puro ton ton ohun lo gboro. Ohun ne lo. Ohun de ton na je tai ton ro su kunu. Yin do mi wa bo yin okuru do. Bo mi so to yi se me. Bobo ohun lo polo ko jijire do mi go yin do anan te to hun e gbo buro ton gboro mi mo je gbon sohun lo me ete wa ete to gbangba don dali ete basi ete to zan o zan gba ete ton de me ete yiye ne lo lala o mi le mo mo baiba ete wa ete to gbangba don dali to cinema si ho me ete ton dada don dali lala mi o le masogan wa nu mo nko ete kai nu wa ete lo gan to tele ho ete ton le me mi se mi to ese dogbon nu jijore jijore de ete kai nu jijore jijore le ko ta wa ile ko me lala mi u le mo to swali mi ton jibo je gbonun mi ma so ran ton swali ho kuno ton jibo ifide do mi na mo nu wa e ho me lete na do pon na mi do mo nu wa yete mi na gbo ti ayi to fi wiwe o kuno ton to kere gro mi na na to chichi onu do e ya wa da si o meji ohun ne gbo buro ton gro ye do na mi Hebrew lesson we otawo afo eton gba ewo lokoto Hebrew tawo afo gba ewo lokoto edona meet of edo to fi gando mo edo nemu nemu we mi ule nedo ye na nedo e je na o ya ke ve me ya for those o fi jiwo ya we ton dai bo so ki ya ohun alelu ton lo ke ye do hen enzun wiwe di onu ma wede bo so wa o vle nla bi gbo o jo mi otan go e wa me de mi do be de to fi me la o mo re gamo me la ko so mo lewe dogbo ohun ne gbo wo otan dale si gba o ko pe o ko de ko ju wa de bi e do e mo yo yo yi se totan yo yo tun di du etan ton yo yo tun gbi gbo etan de tin do to hun ne gbo bu lotan me din bi e ko lezu nu do ho to present me we de pe ko de do ho de dai ohun jesu ton ohun jesu ton na fun mo de ho ayi de ho gbe din bi e wa chat ayi ko kan bi ede e te ke zo bon da to mo fun bon fun bon do ohun jesu ton we le pon do le bo e wa che vivre ohun lo de no yi lo yen ton dai ohun ne gbo bu lotan bo wa che di de hun lopo de bi ohun ne gbo buro ton depo bo e te so akia ohun eyin o fi jiwe otan din bi edo ma te je te eyin hun lotan bo to di e ma tre so do ye ide pepe go na ohun lo ka fi gbegbo de pepe hun la ohun ni lo gba ne te du na ji won me de go e te bo so to afortun o fi jiwe ogberan ton ji bo yo hun ton do lesunu ma do ye ide Eme ye ko le mi wete dai o ya da o o fe di da da ho na wa o ta me ne ton ji na to di ohun loko de ye yi e ton se son o ho o ton me mi do na gbo ti ayi bo se ha mi ton do tun di do mi ton me bo du ado bi gbo mi ton do hun ne gbo fun lo ton de egbe ti bo la so si ga gbe po mi do bi a ho du lo me bo mi do mo ko le ga gbo dali bo yi se le me mi do mo mo le ga bo so mo li le we to gbo hun do po lo to dali po fo to kan le wo ya we to me a ko kan le wo ya we to me e wa do o me do do no na no gbe bo yi se dali gbo hun lo me we ma yi se to gbe yi se to holome o ho kuno to me e do o me do do no na no gbe bon yi se dali sigba eyin me de pepe sunu de pepe de gbe ti to ko lo gbe dai a ma si ga do igodo yin do ma ko ti to ho me dai a ma si ga je gborun yin do ma do ko ti to ho me dai ye mo kun gan dai ma bon yi se dali bon hun ne gbo bu lo to dali ye mo lewe bon yi se dari do gbonu gbona yi ohun jesu ne gbo fulo to dari sigba divie sigba
eyi mede pepe ju ago igodo ayi ka che manati do khome hundu e gogba ni ndo mele yo kuno se dai to hune gboburo ton kuro dai dinbie to ayi ha eto me eto godo goyi eto gigo igodo e mono joto atiji me boya a o che nule sanpo di bibu hi ati o depo a o che nule sanpo do gbesan tu me na do kono popo duo po duo lo tena a o che nule sanpo na do kono popo nozo hato mi to a we to le epo kredi de jijo me de le tonte bo a che nule sanpo di ka bi me de kana do foto di ati do na o kuno dai ni ni na to di ana ha o kuno a o che nule sanpo son gbesan tu me wa na to de ati do na jiwe oda ka bi to ko to me dai a che ndele po sanpo na me de dejo to epo me de klado fo to epo na jiwe we a che no gro gbon ti divie a che do eh ma so ndira mi ba eh ma so ndira mi ba eh ma so no vive de na mi ba do de do o kunku te pele pele no na o to gbo da ho ara mo do pele pele pele pele de ba si yesu te do mo a che gigo igodo de waya ni ndo me de so du ago igodo ayi ati marati ndo ko me hungu to mene gogba po afo to kale gorokoto afo kale goroko ti gba mi wure mati to yeto agojo igodo hanra di don mele gogba paul po gbe tele po mi u mede ke o ka mi de do fobo ko de mi de jona jiwe ole mi u mede to we so mi mi to he go giri giri le mi u mede ti do budi si jiwe o to po mo e jiwe o to po to gbeza mi to mele ti gba e do si gba mi wule ma to ye to agojo godo ran di don me legba beto to gigo ya godo godo me beto de ma so ki a hun jesu to ne gbo bulo to di de jelo mi ni ki e do vive do ne gbo bulo yi ma so ki a do nu vive de me ba ye jo agbe godo to di don me si gba e do si gba adabo ye yi se ran rin ga ai ha ton mi no te ran yo me mo ko ton le ho gwa to to o wa to to ewa hihen lo do hi hoton. Do bon kuno dali. To o hune bov lo ton gro. Hihon hi ho mito lo do. Ebrule si weta wulo po. A fok ban wi awe. Ebrule si weta wulo po. A fok ban wi awe. Bon yise. Dali. E sa vo juwayi. Po o hunyi do. O nu go po. Na e woke to o vi. Kono jile hu ni ka do aloyego ye se to na okuru na ye za hun lo ye no te to ko eme ye do ohun lo to o ko do ti e ton le gote ye so de o ton le se so ho e ton le me na e ton utu de vie do kuno so se ye do kuno so ho ye ki ko e to so hin lo do win wore li lewe po ki ho po Samu kanwe, wulo po afueto tita. Samu ta kanwe, wulo po afueto tita. Ete edona mi, e woke siyan yi, to fi wihula gigo kanto me. We na angeli o kuton le, to jujuwa e to zangbodwa we meto aliklan le po ji. To kodo po lo po mukon, to ejipti to wenenu. Yakwa izwe to ele e po, yen po to kwa eme yete. Fie hun loko do ki a ye gote. Na yele, ye to ni no. Boso ki ko, to fi vi wola gigo ka tome. Na no no, o ye ga unu po ton gulo. Pa fwe to awe tome. E do nye, na do bon, o kuron ton dali. E wawwe fi beta do, che po do. Do biblu che to hunne, bo pro ton gulo. E wwe yi, wopo po nuna yo ki ya. E o fi beta do che o fi beta do che po to fi gaga che po o han lo so ihu won lo mo isusu so mo no o angeli o kuto de mana hun bo nu ton jejie na we na hun lo ko yin o ki ato ko chego e we fi gaga che po do fi bo che e wo go we na do tun do yen na do tun go ji wo ya o che e wo go we yen na do tun do o yi ho to de na mi lo se do we na yen mo hun lo yen na jugbo mi ji wa yi mo un siga mo de to alopa de je ba de mo de ta do pa le jido nu eyen mo dona e ma de so mo do mo to de me mo de te na hun lo do po lo de go do tun do e ne lo pa si nu eji yen do adopo che do we na yen hun lo mo hun lo na jugbo mi ji wa yi
ewa jiwe oje ewa gowo nyena do tun to mo fe tun atonto ka wo wo po sabuton na ela de we so mo he wo tole to me do ko do ko nenu po do so azon e no wo me su do me po fo ene to me e do e na ya wa e ton le chin o jiwe po do to a wa e ton le goro we ye na di fi beta dote nugbo ewo we awon yinu depo gangolo depo gangolo ponawe mo fa etu atonto ye mana hanu nanu dobuto zame obudo buto zame we ya ama jabuna di nande we na ye to ko eto legbe yo mese po ye to ko eso se po eto le de ye egypt le si ho ye to akwa fi gbese to ko eto le za boda we se afi gbe yo me beto de ti to ko ele me fi o mu ne gbo vulo to mai ki se do ko eto lego ti gba ye le nyu edo ti to hun ne gbo vulo to ngoro na ye le to tu o bude ma to didi e do gbo budo mura to zame ka bi na o ga e to zinziran to kre afoti o ko to ka bi na azon yin aka e zon ni zin to zivru me ka bi na husu do e to me va to kre kre afotian weto edo foto na jayi to adato we me mase niche niche bo no vile foto a o to adusilo to we me sigba e ma ezira jiye we e ma na wa dale to we gba e ma na wa dale hie ton gba asiga se zagbo da we si afi gbeto me de vole ejitu le si ko gbe Gavir Aliho, Egypt you let on G, Osra Egypt you let on me. She by man, I want daddy to wig bar. Afochia don't talk. Edo no kunto we kede we here, not the pawn. Bosomo, Ale menina can let on, Afochiene. Na here, O Kulunoi. We fi beta doce. Ye ko yi gigoga, do basi fini not to we. Afo awoto onira de pepe mana je ojiwe di anale ko ikwe to egbe onira de mana tonu kan to we to kwe to egbe amara mo onira de mana se po sakali to we di aso to we ton jide idan do o kuron to kokoran onira de mana ja je jiwe to jesu yi komen mo azon yira kan de pepe azon yira kan de pepe azon ma se ama ve azon yira kan de pepe mana wa ogo ho to we dali na e wona na che angeli eton le to jiwe na do wora we to ali ko to le poji ye na ze we daga to alo ye to me na ye ni ka gba fo to we to zanu go ye natun afo kini kini polo papoji kini kini ofu pole apoji we ye na gbonto afo goro na ekoze owa yin ton do gowe ene utu nye na hunre nye na ze do aga na ewo nyo onyi che utu afo eto fotonto ewo na dakwa yiro mi nye na so siwe jiwe na siyo deto we ondo jiwe yo na siyo deto we nye na tikpo e poto tukrame nye na wwe boso gbogbene oku na gbogbena we kpo gbe na koko o gbe ga afofo ton kuro po tori agora ni do gbe na ko we jiwe na do pe ko na we o gbe ga we yen na do yi o gbe ga we yen na yi do pe ko ne bo so do re ga che kia e to mu ne gbo bu jesu ton gro mi mi hu re ga mi li lewe mi hi ho
ewe so yi pikpe to to nu popo me udo to le po okuran na na ewe odogbo le po we jiwa na su onu le po de anatin do jona to gbe me na do wa a do wa ho me jiwo ya we na na ele po we ewo we kunle gan to to we ewo we me le we to to we ewo we ne gbo to to we ewo ihi ho to to we ga ewo we fi pe to nu popo me na we ana no gbe do du a we jiwo o ton le po na gbe za to we to jesu I come gbogbo mesi ogbe ma dopodo to we we yi ogbe ga yi to we gangane na si gbe to we yi o jiro titi do jo gbe to to we yi o kuro ni bo he pagbe le po de ko do na gbe za to le po lodo na we to jesu I come bo anadu gbe azaga azo alonu to le po ton dike na mi chi se do gemi ton ji bo do ho do kuro to de me do kuro ene we yin se ene lowo en do tu jiwe ogona do ma na we gbovo e ma na we gbovo ase ho jiwa to sai me Say the way to Lord Jehovah God to me to say me. I ha le way Jesus to run kure mega. Say the way to Lord Jehovah God to me to vie. Lui o kuna kopo wele kopo to say me. Deke mi ho de. O kuna ni se mi do mi kure li le way. To hu ne gba bro to ngolo. A dogbo mi lo ma to de ho mo ohun jesu wo ga to mi totan de na crow so na dole po me bo ha ko tu me don dali be a o yin hun le so nyina do me be a to gbe sa me wo le ton zan Be ye ko ki kan se so ayi ho me blebu. Be ayi le we. Bo ki kan to we blebu. Bo hun ne gbo buro ton dali.